0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе за?

ти у лусі. І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухайте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

сльоза, як воля твоя, будь ласка,

0: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують на заході, на півночі і місцями у центральних областях хмарну погоду, часом із проясненнями, але можливі короткочасні дощі. На решті території має бути малохмарна погода, часом навіть сонячна. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях, на півночі 20-22 із плюсом. У центральних регіонах близько 26-29 вище за нуль, на сході 26-27 середньоденна температура повітря, на півдні від 26-29 із плюсом і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із проясненнями. Дощитиме вдень та ввечері. Термометри покажуть до плюс 23 максимально вдень.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

FM. Реклама. За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Якби

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт. Хіт FM. Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про скорбуту. У Києві сьогодні схилено державні прапори із чорними стрічками, скасовано розважальні заходи. Місто сумує за загиблими унаслідок ворожих атак у ніч проти понеділка. Обірвали життя 19 людей, поранених 56. Оговтуються від учорашніх прильотів на Київщині. Там загиблих 10, 26 травмованих. А найсильніші руйнування у Вишневому. Ворог знищив десятки будинків на 5 вулицях. Щодо потягів, рух на Київщині відновили. Ворог атак не припиняє. Троє людей поранено за ніч на Запоріжжі. Росіяни цілили безпілотниками. Скеровували реактивні дрони і по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Залізо влучило у будівлю логістичної компанії. Спалахнула пожежа. Попередньо люди цілі. І про наш захист. Чекаємо сьогодні нових заяв. Турецька столиця Анкара приймає дводенний саміт НАТО. Після ударів по Києву менш ніж за тиждень, таких уже два, потрібні рішення із розширення наших оборонних можливостей і безпекової співпраці з партнерами. Спільну заяву щодо України погодити поки що не вдається, пишуть західні медіа. Далі застереження від рятувальників. Просять тримати подалі запальнички та сірники. У більшості регіонів сьогодні надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І хоча синоптики прогнозують невеликі дощі у західних регіонах, в цілому мало вітряно. Найпрохолодніше на півночі плюс 19, найтепліше на півдні 29. І наостанок про те, теніс. На шальках Терезів путівка до півфіналу лондонського Вімблдона. Наша Марта Костюк зіграє сьогодні проти італійки Ясміни Пауліні в одній четвертій змагань. Для українки досягнення вже історичне. Так далеко на турнірі вона ще не проходила. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
7: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
7: Їсти,
5: на
7: їсти,
5: око. Добре поїсти.
8: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
8: борщ
5: і салатик.
8: О, це іде.
5: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
7: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
9: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit
1: FM. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua, «Приватбанк.ua», АТК «Приватбанк», 307-92, Державного реєстру банків, банківський ліцензій, НГУ-025-10-2014.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
11: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують на заході, на півночі і місцями у центральних областях хмарну погоду, часом із проясненнями, але можливі короткочасні дощі. На решті території має бути малохмарна погода, часом навіть сонячна. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях, на півночі 20-22 із плюсом. У центральних регіонах близько 26-29 вище за нуль, на сході 26-27 середньоденна температура повітря, на півдні від 26-29 із плюсом і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із проясненнями. Дощитиме в день та ввечері. Термометри покажуть до плюс 23 максимально в день.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Я відчиняю двері.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.
7: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Хіт FM.
7: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
8: Вона носила квіти в лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: наче вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Дніпропетровщина була під атакою росіян минулої ночі. По шести районах окупанти цілили з артилерії, скеровували дрони та авіабомби. У Кривому Розі пошкоджено будівлю логістичної компанії, а у Дніпровському районі палало СТО. У Кам'янському ворог влучив по заправці. У Харкові дрон теж поцілив по АЗС. Представники громади закликають водіїв на заправках не затримуватись. А ось у Сумах узагалі просять оминати. І про жалобу. Київ сьогодні сумує за загиблими унаслідок учорашніх ударів. У місті під забороною розважальні заходи схилено стяги. Число загиблих на ранок зросло до 19. Рятувальники деблокували із-під завалів ще одне тіло. Травмованих більше як 50. Цей удар по столиці – другий менш ніж за тиждень. У ніч проти четверга росіяни обірвали життя 30 людей, близько сотні травмували. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Бельгія у вересні передасть Сумській та Чернігівській областям 36 дизайнерів. Сильних автобусів. Ця допомога безкоштовна. Представники транспортної компанії кажуть, їм надходили пропозиції продати, однак вирішили передати до України. І про жнива. Хлібороби Донеччини почали збирати зернові. Попри складну ситуацію, у регіоні засіяти вдалося 10-ту частину площ. А щоб все було гаразд, землероби постійно спілкуються із рятувальниками та правоохоронцями. Тривають жнива і на Одещині. І наостанок про спортивні звершення. Наші скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач вибороли бронзові нагороди на міжнародному турнірі у польському Кракові. Третіми прийшли в естафеті на швидкість. А під час кваліфікації встановили новий рекорд Європи.
1: І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт
0: FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око.
8: Морозиво ріжок.
9: О, це йде.
8: Хочу холодне.
7: Морозиво ріжок.
8: Солоденьке.
9: О, це йде.
8: Та не у роті.
7: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
7: На око.
9: О, це ідея.
8: Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.

0: починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують на заході, на півночі і місцями у центральних областях хмарну погоду, часами з проясненнями, але можливі короткочасні дощі. Нарешті території має бути малохмарна погода, часом навіть сонячна. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях, на півночі 20-22 із плюсом. У центральних регіонах близько 26-29 вище за нуль, на сході 26-27 середньоденна температура повітря, на півдні від 26 до 29 із плюсом і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із прояснями. Дощитиме в день та ввечері. Термометри покажуть до плюс 23 максимально в день.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. «Жовтий» підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт. Хіт FM. Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів потягів. Приміські поїзди нині можуть затримуватися у деяких регіонах із міркувань безпеки. А ось на Київщині рух відновили учора. Загалом через бої по всій країні затримуються понад 50 потягів далекого та міжнародного сполучення. І про скорботу. Київ у жалобі за загиблими внаслідок учорашніх ударів у місті під забороною розважальні заходи

0: схилено прапори. Число загиблих на ранок зросло до 19, травмованих – близько 60. У жалобі сьогодні Лозівська громада на Харківщині. Учора у лікарні померла 10-річна дівчинка. Ворог поранив дитину минулої п'ятниці. Далі про наші далекобійні санкції. У російському Білгороді горить лінійне управління магістральних газопроводів після ракетної атаки. Частина міста без газу, а через удар по ТЕЦ зник і струм. Палає територія місцевого аеропорту. Пожежі зафіксували одразу в кількох районах тимчасово окупованого Криму. Повідомляють про займання біля підстанції Саки та Західнокримська, а також біля Керчі. Тепер про ціни. Встановити нові металопластикові вікна нині коштуватиме більше. За півроку додали 40%. Квадратний метр коштуватиме від 5000 гривень, розповідають виробники. Серед причин називають вищі ціни на імпортні деталі. Більше підприємці почали брати за заміри і монтаж. І наостанок про мистецтво. Говоритимуть про виставу «Амадока» за романом письменниці Софії Андрухович. У Франції розпочався 80-й Авіньйонський театральний фестиваль, один з найвпливовіших форумів Європи. У дискусійній частині виступить і українська правозахисниця та нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
4: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули

0: кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
2: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 7 липня, синоптики прогнозують на заході, на півночі і місцями у центральних областях хмарну погоду, часом із проясненнями, але можливі короткочасні дощі. Нарешті території має бути малохмарна погода, часом навіть сонячна. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях, на півночі 20-22 із плюсом. У центральних регіонах близько 26-29 вище за нуль, на сході 26-27 середньоденна температура повітря, на півдні від 26 до 29 із плюсом і у Криму до плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, часом із проясненнями. Дощитиме вдень та ввечері. Термометри покажуть до плюс 23 максимально вдень.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: FM. Реклама.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 11:23 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM і про погоду на сьогодні. На заході країни очікуємо місцями дощі. Впродовж дня буде максимум плюс 20-23 тепла. На півночі та в центрі країни переважно без опадів, мінливо хмарно. На півночі до 20-22 тепла, в центрі країни плюс 25-26. Це максимум. На сході і півдні традиційно тепліше, без опадів плюс 25-26, у Криму сонячно і плюс 27. У Києві сьогодні дуже схожий день, як і вчорашній. Він вітряний, але дуже тепле сонце. Мінливо хмарно, ввечері синоптики обіцяють нам можливий дощ, температурний максимум плюс 23. Зараз в столиці близько 22 тепла, але з вітром відчувається прохолодніше.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед до подій у Києві. Шокову операцію завершили на Дарниці. Після вчорашніх ударів загарбників розібрали та вивезли 300 кубометрів будівельних конструкцій і сміття. Пошукова операція триває у Подільському районі. Ворог завдав по столиці масованих ракетно-дронових ударів у ніч проти понеділка. Загинуло 19 людей, близько 60 зазнали поранень. Нині у Києві жалоба. Сьогодні ж ворог атакував АЗС у Харкові. Гостра реакція на стрес у жінки. Під атакою була заправка і на Дніпропетровщині. А на Полтавщині ворог ударив по промисловому підприємству. Там зайнялося.

0: Попри повторні атаки росіян, рятувальники все загасили. Люди цілі. Із учорашнього вечора окупанти скерували по наших містах і громадах 123 безпілотники. 108 ми збили чи знешкодили. І про підтримку міжнародних партнерів. Більш як 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Німецький уряд погодив бюджет країни на наступний рік. Для нас у ньому окрема стаття витрат. Загальна сума видатків перевищує 500 мільярдів євро. Більш як 100 німці скерують у власну оборону. Бундестаг має погодити документ восени. І про освіту. Вступники, які планують навчатися у закордонних вишах, уже можуть замовляти витяги із відомостей результатів національного мультитесту. Сервіс формування запиту доступний на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Послуга безкоштовна, а на обробку є 5 робочих днів. Витяги відправляють лише по Україні. Можна забрати особисто у Києві. І наостанок про теніс. Друга ракетка України Марта Костюк знялася із парного розряду Вімблдону, щоб сконцентруватися на одиночному. Сьогодні вперше зіграє у чвертьфіналі. Суперниця – ракетка з Італії.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт. Хіт FM.
2: 11:26 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадаю, сьогодні у Києві оголошено днем жалоби у зв'язку із вчорашньою черговою атакою ворога. Сьогодні ми в ефірі зняли всі розважальні програми, змінили плейліст, і я вас дуже прошу сьогоднішній день використати на те, щоб максимально багато грошей, скільки ви можете, закинути на різні збори для того, щоб цих ворогів знищувати. Навіть якщо максимум ви можете закинути по 10 гривень, наприклад, на 5 зборів, це теж дуже і дуже багато.
1: Реклама.
3: Банк реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – Це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон Каста, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
12: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
13: Компанія «Січ» понад 11 років створює засоби першої допомоги та системно підтримує тих, хто щодня боронить Україну. За цей час компанія безоплатно передала військовим, медикам, рятувальникам і цивільним понад 40 тисяч турнікетів та понад 100 тисяч бандажів. Крім того, «Січ» спрямувала понад 10 мільйонів гривень на закупівлю FPV-дронів, засобів РЕБ, Starlink, приладів нічного бачення та іншого необхідного обладнання для українських захисників. Окремим напрямком діяльності «Січ» є навчання цивільного населення до медичній допомозі, адже турнікет в автомобільній аптеці та навички надання першої допомоги можуть стати вирішальними у критичній ситуації. Продовжуємо працювати заради незмінної місії – зберігати життя.
12: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11:48 на годинниках. Нагадаю, сьогодні у Києві оголошено День жалоби. І в ефірі ми прибрали всі розважальні програми, а також внесли зміни до плейліста.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.

як воля твоя, будь ласка,

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Новини на Hit FM. Hit
2: FM. Вітаю у студії Hit FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. З вини окупантів знову без електрики низка родин у 4 регіонах – на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. На Донеччині, зокрема, відомо про 12 поранених енергетиків. Росіяни атакували. А щодо Сумщини, там ще й негода погуляла. Близько 20 населених пунктів чекають на електрику. І про скорботу. По усій Київщині сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашніх ударів. У столичному регіоні 8 загиблих. Найбільші руйнування у Вишневому. Там розбирають завали. Уряд пообіцяв родинам, які втратили житло, все відшкодувати. Сумують за загиблими у Києві та Лозівській громаді на Харківщині. І до справ армійських. 17-річним юнакам нагадують про військовий облік. Стати повинні до кінця поточного місяця, 31 липня. Зробити це можна дистанційно за допомогою додатка «Резерв Плюс». У відомстві додають, військовий облік призову не означає. Далі про підтримку від держави. Підприємствам відшкодують за придбану українську техніку у травні більше як 25,5 мільйонів гривень. Мінекономіки перерахувало гроші банкам-партнерам. 20 компаній придбали близько 60 одиниць на рекордні понад 200 мільйонів гривень. Найчастіше обирали ліфти та навантажувачі. І наостанок ще більше номінацій. Шевченківську премію відтепер вручатимуть і у царині архітектури. Президент підписав указ. Донедавна премію за архітектурні твори можна було отримати лише у межах категорії візуальні мистецтва або дизайн. Найвищу державну нагороду у сфері культури та мистецтва вручають 9 березня у день народження Тараса Шевченка. Натепер має 14 напрямків.
1: Новини на Hit FM.
3: Hit FM.
4: Hit FM.
5: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається.
6: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Їсти. Міні-хот-доги.
6: О, це іде.
7: Міні-сосиска.
6: Міні-ті.
7: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
6: Їсти,
7: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив світ почуттів.
11: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
12: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасна.

0: виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
1: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua та Приватбанк.ua, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ 22-5-10-11.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти. Hit FM.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:47 на годинниках. Ви слухаєте Hit FM. Нагадаю, сьогодні з ефіру ми прибрали всі розважальні програми, також несли зміни до плейліста, тому що сьогодні у Києві день жалоби в зв'язку з тим, що Росія знову нас атакувала і вбила дуже багато людей.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.23 на годинниках. Отже, розповім вам про погоду на завтра. Завтра, 8 липня, на заході країни переважно хмарний день, місцями дощитиме і від 14 до 22 тепла. А на півночі очікуємо мінливо хмарну теж дощ погоду і максимум плюс 21. В центрі країни день буде малохмарним, переважно без опадів, від 20 до 25 тепла. На сході та півдні сонячно, переважно без опадів, от лише в Одесі обіцяють невеличкий дощик. Щодо температури, то максимум плюс 25, плюс 27, але лише в деяких містах буде до плюс 30. В Криму сонячно, переважно без опадів, плюс 27. І у Києві завтра чекаємо мінливо хмарний день, можливий дощ. Синоптики кажуть, що ввечері він може бути навіть сильнішим і стане трішки прохолодніше. Температурний максимум завтра у Києві плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві до 76 зросла кількість поранених унаслідок учорашнього удару. Серед них і двоє дітей. Загиблих 19. Пошуково-рятувальна операція триває у Подільському районі. Росіяни понівечили історичний вітряк у музеї Пирогово. Сьогодні у столиці оголошено жалобу за загиблими. Розбирають понівечені конструкції і у Вишневому біля Києва. Далі застереження від рятувальників просять вкрай обачно поводитися із вогнем. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не можна нічого спалювати, здебільшого суха і маловітряна погода розпалить іще більше. За порушення передбачене покарання від штрафів і до кримінальної відповідальності. Така небезпечна погода триматиметься щонайменше до четверга. І про те, як готуємося до зими, наші енергетики разом із європейцями оглянули ТЕЦ, які отримаємо від партнерів. Загалом йдеться про 8 об'єктів. Вони у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії, Хорватії та Нідерландах. До речі, європейське обладнання і нині допомагає зміцнювати енергосистему. Міненерго отримало 200 вантажів із обладнанням для енергооб'єктів у різних регіонах. Далі про турботу. В Одесі запрацював всеукраїнський центр воєнної травми, локація для відновлення армійців та цивільних. Там є протезна майстерня, відділення реабілітації, ментального здоров'я і спортивні майданчики. Розраховано заклад на жителів південного регіону, зокрема Херсонців та миколаївців. І наостанок про наше чтиво за кордоном. У Ріо-де-Жанейро відкрилася українська книжкова поличка. Працює на базі Папського католицького університету. Місце допоможе об'єднати українську громаду. Бразильці зможуть дізнатися більше про нашу країну.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт. Хіт FM.
1: Дякуємо Насті, що сказала у новинах на Хіт FM, що бразильці зможуть більше дізнатися про нашу країну. І зважаючи на те, що сьогодні, зокрема, день жалоби, і у нас їх буває, на жаль, дуже часто, всіх тих, хто нас слухають за кордоном, я дуже прошу, робіть все те, що можете, ходіть на мітинги, розмовляйте з друзями, з іноземцями і розповідайте їм про Україну, тому що російська машина працює завжди проти нас, а ми повинні якось це виправляти, лише власними силами.

0: Нагадаю, сьогодні у Києві день жалоби. Годину тому завершили пошуково-рятувальну операцію на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Далі будуть тривати аварійно-відновлювальні роботи. В ефірі Hit FM ми зняли всі розважальні програми і внесли, звісно ж, зміни до плейліста. Ми співчуваємо дуже сильно всім, хто втратив рідних, а також втратив свої домівки. Hit
1: FM. Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.

0: хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти.
7: Hit FM.
0: Реклама.
8: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Хіт. Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт. Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Людину травмовано внаслідок атаки росіян по підприємству залізничної інфраструктури на Полтавщині. Представники громади оглянули оселі жителів, пошкоджень не виявили. А ось у Кривому Розі ворог пошкодив сортувальний термінал нової пошти. Загарбники ударили по АЗС у Харкові. Гостра реакція на стрес у жінки. Представники громади просять кермувальників не затримуватися на заправних станціях. Далі про відповідь ворогові. Минулої ночі сили безпілотних систем уразили 8 танкерів із паливом, суховантаж і паром, повідомило командування. Оприлюднили там і кадри бойової роботи. Усі танкери були під міжнародними санкціями. Тепер про саміт НАТО. Посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет до ППО і ліцензії на виробництво. Нових заяв сьогодні чекаємо від представників Північно-Атлантичного

0: Наших ветеранів із ампутаціями нижніх кінцівок підкорили гору Арарат. За вишки перевищує 5 тисяч метрів. У команді був і Володимир Собовенко. Воїн втратив обидві ноги. Щоб пройти маршрут, ветерани використовували активні протези, розроблені спеціально для занять. Під час сходження команда відкрила благодійний збір на підтримку ветеранів, які мріють підкорити гори.
1: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається.
3: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея! Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
1: Хіт ФМ.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде...

0: ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосування
5: кожної без інструкції та продукти після. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-19-77.
8: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.50 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадаю, що сьогодні ми з ефіру прибрали всі розважальні програми, а також змінили плейліст, тому що сьогодні у Києві оголошено Днем жалоби, зокрема, і на всіх будівлях проспущений прапор України.
1: Реклама.

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
3: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на метро.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві повністю завершили пошуково-рятувальні роботи після учорашніх ударів окупантів. Сьогодні зранку ДСНСівці працювали у Подільському та Дарницькому районах. Там ворог влучив по житлових будинках. Унаслідок останньої атаки загинуло 19 людей. Зокрема, й дитина. Близько 80 городян звернулися до медиків за допомогою. Далі про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники взяли під контроль усі джерела займання, що виникли наприкінці червня після

0: продуктів. Тепер про наші гаманці. Ще більше нині заощадимо на молоді й картоплі. Виробники готові продавати кілограм за 12-20 гривень. А це на 15% дешевше, ніж минулого тижня. Трохи менше коштують і огірки, але господині не поспішають консервувати. Чекають зручніших цін. І наостанок друковане видання і відеопереклад українською жестовою мовою. Першу дитячу книгу «Два в одному» випустили. Адаптоване видання «Казка Наталії Череднюк. Ом – дух Ірпінського лісу». Її головний герой – символ підтримки та внутрішньої сили для дітей, які переживають складний досвід війни. Видання має інтерактивний формат, на сторінках є спеціальні QR-коди. Завдяки ним відкривається доступ до професійного відеоперекладу тексту.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
13: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
2: Hit FM.
0: Тільки хіти.
2: Hit FM.
0: Реклама.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: досі. І ними грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт. Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 на годинниках. Про погоду на завтра. Завтра це вже 8 липня. На заході та півночі буде переважно хмарно, місцями дощитиме і від 14 до 22 тепла. В центрі країни малохмарно, але без опадів і плюс 20, плюс 25. На сході та півдні традиційно тепліше, сонячно і без опадів. Лише в Одесі можливий невеликий дощик. Щодо температури, то 25-30 тепла. У Криму сонячно, без опадів, плюс 27 максимально. Завтра у Києві очікуємо мінливо-хмарний день, можливий невеликий дощ, ввечері він може посилитись, тобто приблизно схожа ситуація, як і сьогодні, температурний максимум завтра плюс 22.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Харків сьогодні вдень атакували дрони. Загинула людина, ще шестеро поранених. Пошкоджено будинки, горіли авто. А на Полтавщині до двох зросла кількість травмованих унаслідок удару по підприємству залізничної інфраструктури. Пожежу на локації загасили. Далі про обмеження у чорному списку постачальники обладнання для російських оборонних заводів. Україна запровадила нові санкції. У перелік потрапила чергова порція кремлівських пропагандистів. Загалом у списку 30 компаній і 42 особи. Тепер про шахрайські схеми. Жодних скасованих чи заблокованих виплат. У пенсійному фонді заперечують інформацію, поширену через соцмережі, про те, що літнім українцям нібито потрібно підтвердити свій вік. В іншому разі пенсії не виплачуватимуть. Такі повідомлення розсилають шахраї, застерігають у пенсійному фонді. Ліпше канал заблокувати. Його могли створити спеціально для того, щоб виманити у людей гроші. І до справ освітніх. Від вступу на бюджет відмовлятися не варто, інакше можна втратити грант на навчання. Про такий порядок прийому до вишів нагадали освітні медіа. Власне, таким був і торік. Вступна кампанія розпочалася 1 липня, нині охочі реєструють електронні кабінети. А ось подавати заяви можна буде із 19 липня. Триватиме вступна кампанія до жовтня. І наостанок про великий теніс. Українка Анастасія Соболєва виграла турнір у німецькому Штутгарті. У фінальному матчі дніпрянка здобула вольову перемогу над суперницею із Франції. Для українки це вже другий поспіль титул. Минулого тижня вона вперше у кар'єрі перемогла на турнірі у польському Гданську.
3: І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
7: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Міні-бургер.
6: О, це ідея.
7: Хрустка курочка.
6: І огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
7: Їсти,
6: на Окко.
7: О, це ідея! Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Хіт. Хіт FM.
8: 16:26 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадую, сьогодні в Києві, зокрема, оголошено день жалоби у зв'язку з вчорашньою атакою ворога. Сьогодні лише о 12:00 завершили аварійно-рятувальні роботи наші ДСНСники і поліція, і психологи всі-всі. І далі будуть тривати відновлювані, аварійно-відновлювальні роботи. Ми дуже співчуваємо всім, хто втратив домівку, але найголовніше, хто втратив рідних. Тому сьогодні, за можливості, якщо у вас була можливість прийти на роботу і прожити цей день, звичайно ж, задонатьте на все те, що може знищити ворога.
4: Реклама.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
15: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
16: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 500.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це починається знову.

0: Микола. Передаємо пас від нас.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Може, хто знає?

0: Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: За 10 хвилин до п'ятої ви слухаєте Hit FM. Усім доброго дня. Нагадую, сьогодні у Києві оголошено Днем жалоби. Прапори України приспущені. Всі засоби масової інформації змінили плейліст, зокрема і Hit FM, і прибрали розважальні програми. Дуже співчуваємо абсолютно всім, хто постраждав від цієї атаки.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17.20 на годинниках. Найближчими днями нам синоптики, зокрема на сході і півдні, обіцяють похолодання. Але давайте спершу розберемося з 8 липня. Завтра на заході та півночі переважно хмарно, місцями дощитиме і від 14 до 22 тепла. В центрі країни мало хмарно, без опадів і 20-25 із позначкою плюс. На сході і півдні завтра, зокрема, сонячно, переважно без опадів, лише можливий невеликий дощик в Одесі і тепло, плюс 25, плюс 30. В Криму теж сонячно і без опадів, і температурний максимум плюс 27. Завтра у Києві очікуємо приблизно схожий день, як і сьогодні. Мінливо хмарно, можливий дощ. Ввечері він, можливо, буде сильніший, і температурний максимум плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Києві демонтують окремі аварійні конструкції пошкоджених росіянами будинків, вивозять будівельне сміття. Ворог бив по столиці у ніч проти понеділка. Пошуково-рятувальні операції завершили сьогодні. На тепер відомо про 19 загиблих і 61 пораненого. Нині у Києві жалоба. Сумує Київщина та Лузівська громада на Харківщині. Там теж є загиблі у наслідок ворожих атак. І про каверзи погоди. Значні дощі завтра накриють 6 регіонів. Уважним слід бути на Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Херсонщині та Миколаївщині. А на заході та півночі шквали до 20 метрів за секунду попереджають у гідрометцентрі. Найпрохолодніше буде у західних областях 17 тепла і найтепліше на сході до плюс 30. До речі, весь тиждень у нас вогкий і відносно прохолодний. Далі про наші міжнародні резерви. Зросли минулого місяця ще на понад 5,5 мільярдів доларів. Тепер на рахунках

0: Активні звитяги. Наші підлітки вибороли 3 золота на чемпіонаті Європи із сучасного п'ятиборства. В іспанській Барселоні відзначилися Олег Рибак, Данило Сич та Максим Ковальчук.
1: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: Окко.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Окко.
7: Морозиво ріжок.
6: О, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Їсти,
7: морозиво ріжок. Солоденьке.
6: О, це іде.
7: Та не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти.
6: На Окко.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
8: 17:25 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM. Нагадаю, що сьогодні у Києві день жалоби оголошено у зв'язку з вчорашньою атакою ворога. Але прямо зараз атака була і на Харківщині, і тривога зараз триває на Чернігівщині, на Харківщині, в Запоріжжі. Ну, тобто, ми розуміємо, що ворог не буде зупинятися. І сьогодні ми повинні з вами зробити хоча б одну добру справу. Обов'язково задонатити на щось, що зможе знищити ворога. Навіть якщо у вас залишилось 75 копійок вільних, які ви можете, обов'язково задонатьте. Сьогодні в ефірі Хіт FM ми зняли всі розважальні програми і, звичайно, внесли зміни до плейліста. Ми дуже сповщуваємо всім постраждалим.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: OTP-банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
12: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама пічного виробу. Перед застосування ознайомтесь з інструкцією та продуктами зібрана.
18: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно.

0: зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford. Медикал 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.
8: Хіт.
6: Хіт FM.
5: Хіт FM.
9: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт FM.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: В середу 8 липня на заході та півночі країни день буде переважно мінливо-хмарним, місцями дощитиме і температурний максимум плюс 22. В центрі країни малохмарно, без опадів, від 20 до 25 тепла. А на сході і півдні буде сонячно, переважно без опадів, от лише в Одесі прогнозують невеликий дощик. Температурний максимум плюс 27, проте подекуди прогріється до 30. У Криму теж сонячно, без опадів, від 20 до 27 тепла. У Києві в середу 8 липня мінливо-хмарний день, можливий дощ, надвечір він може бути сильнішим, тому не забудьте парасольки, і температурний максимум плюс 22.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Харкові до 20 зросла кількість поранених унаслідок сьогоднішньої атаки. Загиблий один. Пошкоджено медичні і навчальні заклади, АЗС, автівки. Ворог скинув 3 авіабомби на Шевченківський район. У Києві сьогодні жалоба за загиблими через комбінований ракетно-дроновий удар загарбників у ніч проти понеділка. Обірвали життя 19 людей, понад 60 травмували. Схилено прапори із чорними стрічками і на Київщині та у Лозівській громаді на Харківщині. І про відплату. Сили безпілотних систем відправили на дно в Азовському морі ще 2 танкери росіян. Це до тих 8, що атакували кілька годин тому. Командування пообіцяло ворогові довгу ніч. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Канада передала Україні пакет протиповітряної оборони. Частина в дорозі. Окрім того, чекаємо на оголошення нової допомоги на понад 600 мільйонів доларів. Оттава обіцяє заяву упродовж найближчих місяців. Тепер про жнива. Перший мільйон тонн зерна нового врожаю вже намолотили наші аграрії. Обробили більш як 250 тисяч гектарів. Це 3% від прогнозованих площ. Такі дані Мінекономіки. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Середня врожайність вища за минулорічну. І наостанок про чемпіонат світу із футболу. Суперкомп'ютер оновив шанси команд на перемогу. Найвищі у Франції.

0: яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
0: Міні сосиска,
3: міні ті.
0: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
2: Їсти,
0: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
12: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на «Приватбанк» UA, АТК «Приватбанк» 3792, Державний реєстр банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.10.2014.
14: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міркою 40 мг, РПЮЄ 141-79-01-1, 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні – лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочною суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Укрнафта.
1: Деталі на укрнафта.com.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

0: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Hit FM.

0: FM.
1: Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухайте. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт FM.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама бічного виробу. Перед застосування ознайомі без інструкцій та продукти зіграм.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано –

0: привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 2752.
12: Реклама.

0: FM.
1: Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Хіт.
0: Хіт.ФМ.
1: Хіт.ФМ.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності.

0: був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. З тобою.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

літо. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.